شكلها دي صعبة عليكم ودي اللي هتبين مين اللي هيكسب ومين اللي هيخسر. ماشي يلا نقول مع بعض تام. يلا نقول نقول سلامنا إليكي. يلا واحد اتنين تلاتة. سلامنا إليكي. خلاص ايه ده ايه ده ايه ده ايه الشطاره دي؟ طيب مره الفريق ده هيقولها ومره الفريق ده هيقولها كلها وهنشوف مين هياخد كم من عشرة. مين هيجيب عشرة من عشرة؟ هنشوف هنشوف هنشوف. احنا المره اللي فاتت بدانا بالفريق ده، المره دي نبدا بالفريق ده. جاهزين؟ شكلكم مش هتعرفوا. ميس ماريس بتقول مش هتعرفوا، هتعرفوا؟ طيب جاهزين ولا؟ واحد اتنين تلاته.